السلام علیکم. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم لاہور. پنجاب وچ اگن والے گنے دی رونا لو میٹھے تے راوی دے کنڈے وسن والے تے زندہ دلان دے شہر لاہور تو ایک واری پھر تھوڑے سب نال مخاطب تے موجود تھوڑی آر جے تے میزبان زینب ارشد. دی لسنرز امید نہیں بلکہ یقین رکھتے ہاں کہ ساڈے سنن والے جڑے نے بالکل ٹھیک ٹھاک ہون گے, خیریت نال ہون گے, ون ہون گے, فرسٹ کلاس ہون گے تے ہمیشہ دی طرح دیسی بیٹ بارے اڈیق رکھدے ہون گے. اج دے پروگرام چ بہت ساریاں گلاں باتاں ہون گیاں ہمیشہ دی طرح. جس ویلے بھی ملاقات ہوندی ہے تے بہت کچھ ایسا ہوندا ہے جڑا کہن ہوندا ہے, لیکن کہن دا اس ویلے مزہ آندا ہے, گل بات نوں اگے ٹورن دا اس ویلے مزہ آندا ہے جس ویلے سنن والے کول موجود ہون. جس ویلے توجہ نال کوئی تھوڑی گل سندا ہے نا تے یقین منو اگر تسی کوئی دکھ دی گل کر رہے ہو, کوئی پریشانی دی گل کر رہے ہو تے تہانوں لگدا ہے کہ تہاڈی ادھی پریشانی جڑی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اسی طرح ہی اگر کوئی خوشی والی گل ہوندی ہے تے تسی کسے نال شیئر کردے ہو, کسے نوں دس دے ہو تے تہانوں ایسا لگدا ہے کہ تہاڈی خوشی جڑی ہے دوبالا ہو گئی ہے. سو ایسے ہی احساس دے نال کہ تسی سارے ہمیشہ دی طرح پروگرام دا حصہ رہو گے پروگرام چ شامل ہون تو لے کے ٹھیک 3 بجے تائیں ریڈیو پاکستان 101 FM دلاہور سٹوڈیوز تو تھوڑے نال زینب ارشد رہے گی موجود. پروگرام چ تسی سارے آ سکدے ہو, سانجھ پا سکدے ہو, ساتھ دے سکدے ہو, ساتھ نبھا سکدے ہو, دے سکدے ہو اپنی موجودگی دا احساس. کس کس طرح جی, اپنے موبائل فون دے کریٹ اور رائٹ میسج آپشن چ جایا جے, 101 لکھیا جے, اسپیس دیا جے, نہ سنیا لکھ کے تے اپنے میسجز نوں کر لیا جے 4471 تے 4471 تے www.facebook.com/fm101 لاہور ساڈا آفیشیل پیج ہے جس تے تسی اپنے کمنٹس کر سکدے ہو, پروگرام دا حصہ بن سکدے ہو. کمنٹس کیدان کر لیے جانا, پوسٹ کرو کہ تے کمنٹس آن گے نا کی ہو گیا ہے. پروگرام دا آغاز کر رہے ہیں, مڑ کے واپس آنے ہاں. 111-000-101 ساڈا کالنگ نمبر, ساڈا رابطے دا نمبر.